tuwala yata librende zezeze vele kutona bayina nanosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa